0: Hot Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: marme pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.